ملے تب تس مل سنگت گن پرگاس جن ہر ہر ہر سنام نہ پایا تے پاہین جم پاس جو سدگر سرن سنگت نہیں آئے ترگ جیوے ترگ جیواس جن ہر جن سدگر سنگت پائی تین تر مستک لکھیا لکھاس تن تن ست سنگت جت ہر سپایا مل جن نانک نام پرگاس راگ گوجری محلہ پنجواں کاہے ریمن چتوہ ادم جا آہار ہر جیو پریا۔

اے سچ لگے نت سچی کار کرانا تینا نے کرواسا پایا سچے محل رہن نانک بھگت سگیے سدا سچے نام رچن سری راگ محلہ پنجواں جا کو مشکل ات بنے ٹوئی کوئے نہ دے لاگو ہوئے دشمنا ساگ پہ پج کھلے سب وہ پجے آسرا چکے سب اسرا یہ تیاوے اس پار برہم لگے نہ تتی واؤ صاحب نتانیاں کا تان آئے نہ جائی تھر سدا

کرے، گرمکھ سورڑے کم سکھے، سورڑے کم سکھے گرمکھ، ہر گھر سدا تہائے، سائیاں وچ پھرے سہیلی، ہر درگے بال اڑائے، لیکھا ترمرائے کی باقی، جپ ہر گھر نام کرکھے، مند ایانی پیڑے، گرمکھ ہر درسن دکھے، وی آ ہوا میرے بابلا، گرمکھے گھر پایا، اگیان اندھیرا کٹیا، پر گیان پرچنڈ بلایا، بلیا گر گیان اندھیرا بنسیا، ارتن پدارتھ لبدا، ہو میں روگ گیا دکھ لاتا، آپ آپ گرمت کھدا، اکال مورت ور پایا ابناسی، نہ کدے مرے نہ جایا، ویا ہوا میرے با بولا، گرمکھے گھر پایا، ہر سستے میرے بابلا، ہر جنمل جنج سہندی، پیوکڑے گھر جب سہیلی، وچ سہورڑے کھری سہندی، سہورڑے وچ کھری سہندی، جن پیوکڑے نام سمالیا، سب سب لو جنم تنا دا گرمکھ، جنا من جن پاسا ٹالیا، ہر سنت جنا مل کارج سویا، ور پایا پرخ آنندی، ہر ست ست میرے با بولا، ہر جن مل جن سہندی، ہر پر میرے بابلا، ہر دیو دان میں داجو، ہر کپڑو ہر سوبا دیو، جت سورے میرا کاجو، ہر گھر بھگتی کاج سہیلا، گر سدگر دان دیوایا، کھنڈ ور پنڈ ہر سوبا ہوئی، ایو دان نہ رلے رلایا، ہور منمکھ داج جے رکھ دکھا لے،

کرایا تڑ سنیا سبت جگت وج پائی وے مکھ سنے نفرے پولی پاؤں دی پاوا ہوئے کہ اٹھ کر آیا۔

اندر بھائے تبا پاپ کمائے ہر اندرلا پاپ پنچا نو اگا کر ویخا لیا تر مرائے جم کنکرا نو آو چڈیا اے تپے نو تتھے کھڑ پائے جتھے مہا مہا تے آ رہا پھر اس تپے دے موئے کوئی لگو نہ ہی یو سدگر ہے پھٹکا رہا ہر کے در ورتیا سو نانک آ سنایا سو بوجھے جو دئیے سواریا محلہ چوتھا ہر بھگتاں گھر آرادیا ہر کی وڈیائی ہر کیرتن بھگت نت گام دے ہر نام سکھدائی

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، جھوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سروڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورکھ مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی وی سریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے اپدیس، گر گر ایکو ویس انیک، جے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ وڈائی تو ہے، رہاو وسوے چسیا کڑیاں پیرا، چھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار سدگر پرساد، آسا کرتیجا محلہ پہلا، لکھ لشکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھ اوپر فرمائش تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا، رہاو لکھ کھٹیے لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں جی کتے پھر پاگے، لکھ ساست سمجھاونی، لکھ پنڈل پڑے پران، جانپ تلکھے نہ پوے، تاں سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایس ہردے جے بسے، نانک نظری